O Jackie, extra vișalul de citească. A calașel marche, s-a mopetace, luleace. Caire, toi, Lilo! Ela e lá! Teve, e na nonce, e passa a lilese. Ela! O medo! O medo, bacharol! Mangel te halmasa, completo! Cameron Mangel, ele ve medo! O medo va ce-a rocit-o, dar nu, s-a suisima, s-a ca fărdava, tuche. S-a, ache, n-a nelivișe, s-a, păi, dui, tri, nirea de marche, fărdiam anche. Va ce-a rău, s-a mă za prizeren, îmi za Mitrovița. Per bața halilin, îmi epibace, liulace. Ișala, s-a naișucar. Ki bibi ki lula ka kavaya 2 novembra ko biav hem ko bata halili la

ridici mâna, lua și păstrezi, frate, pleca. La comite te ajungea și din gură că e sigar, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făceau, tururile scotea și popor, frate, vedea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea.

mâini. La bucurări, la Turcia, un clomotă e cărbunea. Și ce te-a dat judeca? E bine ținat așa, ai mâncat România! Aaaa!